0: kāmyōng sōng kiāng nāngshī.
1: Kē mēng lā. Shī bī mī wū tīng rū gu yī gī gōr chēb nē sōng. Chā lā dī chōm zhē tō lō kōng zhē shīb chī bār shiā. Kā sā khā lō dzū mē kāng dō wā. Yī nē chāng gu shī nē kī rāng dī. Ngō nē dā kē sī mī dō sī shū chā gā. Rū bē chī gō gā sē bē chā lā dī. Chā bō khā sī sē nē hā gō yē chī yī nē mī tēp zhāng bē dzī rī gī rī. Gye mē lā gā kōng zhē tōm zhē zhōng gō gō nē. Tēn tō zhā sū tēn jī chī gō kī bā. Gye mē lā kī rā chā lā tēn tī lī ngī bā kī tī chā bī nā lō. Kisi kira ngone jasa na nye ina. Jasa chi kishu lan bao guang ngoy kingu yu giri. Nye chi zho ar tal. Nye chi zho ge lak zi. Ge yung la. Ge da yori. Ine. Kira ge shabda di toz pyu go chi tal.
0: Kazu re.
1: Changka di re.
0: Sumjula.
1: Hezi, samta.
0: Jinda yura. Zumu ji suyoba, somdong chigre la. Kirange shesho nangu yube. Somdong ge, kangpo chenpo dindri zinyo to ugrudal.
1: Gemang la. Kirang fuwa lopchengi tunyi chi mori. Tu yune, rīngwē zūyīm sūnyē lā nyē bā mē bā. Tī rīng kī rā wū tū nā mā tō. Dē ngā sē gā kī nā pī yu mā jī. Kī sī nyē chē bā jī tā nō mē nā. Gē līng lā chē tū rī bā lā.

0: lūs yī chēpsī zhōng tā chū lēwē nīm dīnē chē. Kā yō lōp dēnā bēt sīng kiāng rī.
1: Wō shī, nian chāo, chī zē chēpē nīm dī, kā rī gō chī dō.
2: Ālē, kōn zō yāng gō kiāng gō chī yā dī, ngā tā fuā lōp jīng kī gēn jīng lā pā kā chō wā dī rī.

0: tōmi bā lā. Kāma sā, kīrāngi ngā sū nāmbadī nye tūngyū chē cā, tūl tīm nā shī.
1: Nye tī chē tū kāpā jēg mē tā, Wāng Yīmīng kātū tūngu rē.
0: Tā gyōgu mē chō.
1: Gyōgu mē chō sā kār sī rē ā. Nye rāng lā tāṁ sīn chī, tāṁ sīn chī sī, tāṁ sīn tīn rē sī chē vr bē. Rāng lē gā tī, nye rā kēp chō mīn tū gā.
0: Tōmi bā lā, tū tsab kio nā mā nā ā. Kā sā Wāng Yīmīng jīn tū chī tū, nye shī tō tō sī chōng. Jīn tū chī nye, tīk bī tō rā zā yā gā gyū rīm tī, gāb chē lā gāng gāb chē tēng kī chī gā tū gā. Tū tsab mā nā lā. Nye tū sū tāṁ sīn chē, tūng kio chā gā chī nī, kī rāng lā nye sāng shū yī.
1: Ā lē, yōng ā.
2: Tīn tē sōng zāng, nye rāng jīn yū yī.
1: Yī mō, yī mō.
3: Lō, chū nī lā.
1: Wāng Yīmīng, kā tū tūng kā rī ā.
3: Wāng Yīmīng, pē chī tī shū gā tā bā mian zhō. Pē chī shū gā tā yī gī rī.
1: Shū tā rī bā, yō yō yō. Tsū pēn chī lā, Wāng Yīmīng, lā mā sāng tūng chō tū. Lē sī.
3: Jiāng Chūnyāng rāng gā dāng bē xie dī, zī nōng dēng bē shi tū. Yī nē gyū kū cūn sēng yā gu tū mī tū. Tōng tō dāng kā xie sē bē rā mī tū.
0: Tō bē bā lā, dā xiām gā tā gā yīm bā zhā.
1: Ā lē, yōng ā yōng ā. Xiām dē rī xiā.
2: Ā lē. Gāb shi rā chū.
4: Yōng ā, jēn tī bī gā lā cō tū chē nā, yī nē lō pā yā jī lā. Jiāng Chūnyāng kē chīng mā rī, jī mā mū tū shū gyō chō rī yōng dū yé. Angja jubye, nga na cho da na ya yi lu xie di, nga du sa di ri, ya pi ro.
5: Kudu la xie kye pshu risi, ming le mo suwa. Ming le mo suwa.
6: Nga du, nga du sa.
5: Ge chung zing da.
1: Diri xia.
2: Yo. 王一鸣嘛,是吧? 你干了名了,毛春鹏是什么队?
1: 老戏生也得看这人。